Over alt hvor Jesus vandret, skaren fulgte ham. Sjelen blir forandret,

dra da i kampen du strid. Dine venner som følger deg her, hver og en jo så svik.

hån og spott. Det er alt hva du får. Men i håpløshet høres en røst ifra han som gir hvile og trøst.